0: wakutumengilika umbodi nkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bayi mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vye takataka. Njomana, indituwa ila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napa tukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Iosfio, distrito anho. Mas eu não quero parar com ninguém.
5: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero que eu tenha hora de me culpar. Eu quero romper em reo. Ni mulipele pahe mpaka njiwi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miu kirene mwana. Tani apenye.
7: Pipi. Mwakano upia nukati bakani.
8: Mwenye ni muhano. Ini raramela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamuthiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrelelo so kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sayulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirelelo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, maisvida,
10: itanto amu.
3: Maisvida.
0: Wetu kulambole lambote mengilika wakati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 52. Walikola matandula matanga, matanga lambone kwa alivantenda tatu. Bini wikilanda kambidi ya pulangalanga sana wiku. Mapuka na ange wakati ndivinji kumakaja. Manonu jazz, mpana juvensi. Kwa wana lipa mbili ile. Sinemba shakuduwa ni anga.

0: Kuli jimbo liku tete mbodi itimu ya banemba vaida valipangani yanga kuka kuli jimbo liku inyambane ku mashindano la vadioko wa shikola na mwaka mazawezi la tandeka lankuka lalisha palanda na lankuloje vieko vyambone. Itimu ayo mpaka ambi inkuida lipangani yanga kwa mazawezi la batenda kula wiko kutadia kukulupide jimbo liku tete na payukile na tema mumitili mitatu. Muntili umu kutaja kutatakanila bila kwa bila apakati pa mitili ncheshe vijalangike. Ntili unditundu vanga na magoli mavili kwa bila na itimu ya grupu disportivu ya kutete kwa tika magoli ncheshe kwa mavili na itimu ya akademika ya kushimanzi. Na mumalingwala matatu itimu ayo inditema itimu ya judi ya kumpadwe iligoli limo kwa bila. Na maduwa akunyuma padioko, indi ukanajalanga na kutatakanila bila kushumana na itimu ya firoviario ya kumuatize. Nkujalanga Osvaldo Elder, Aju Kenga Beki, Salu Alone, Momo Kenga Beki, na Mufrancisco Guerra, na iwa kushukumide magoli mushu, uvandimanyi ya Kenga ishabaya itimu yao, ni kulota kujela pa kulota kupata matala matandi kuinyambane.
1: Osvaldo Elder, a seleção está boa, mas não vamos...
0: Jila liango Osvaldo Elder, itimu yetu iveshana. Kanji, atunemilila shinu hapa na mazoezi. Uwetu tunkulota kutwala shikombe. Nangu na liango Salu Aruni. Mazoezi lankuka shana. Natunauka na tema ni nkwamini. Nangu Francisco Guerra. Tangu kububuwa mazoezi mpaka nelo. Atunava kutamegwa. Tunkopagwa muindila ya mboni. Ninkuka kwe nyambane na ntima shii.
2: Ya, estamos num bom caminho.
3: Vai nyambane?
2: Ya, vou.
3: Tem uma certeza?
2: É certeza, sim.
0: Napake momo mbodi, kocha wa itimo, Nicolau Carvalho. Akumanyika kwa lina lemesha ajulia kadango. Andimanyie kenge itimo, indilipanga pakulota kutema bai. Igweka, kuka nalilode kumashindano. Kenga nditumanyia kavili jojo, ulipanga nyanga kwa shipinga. Kunkuida kutandika na dimongo dioe, pakulota kupatika nika shipinga sa dimongo na kamilianga kujalanga na itimu yoyoe. Mwakati wa mishaju vya mwisho, umuligi libalota kujalanga kwenyambani mwaka 2026. Uti wankumanya kenga wetu atunauka shinu kudimbenji. Ama nyite ankutumanya shana matunatandela vietu. Bila dimbenje wetu tunatema. Vana nangaledi vaitimo na makocha wa shipinga shova nkwamini kenga kwa shimadengo shitandeke mumaduva amwisho shinatadia kuka na bawisha kwenyambani vanemba na tayari apakulota kuka na tuwala shikombe palidi ya lijimbo le kutete iligi libadioko wa shikola inyambani mwaka 2026. Iyada umbo dimanya kenga kulijimbo le kuniasa tayari vandilunda milugu pakulota kutandedia mashindano kunjini wa kulishinga lantili wa basketball mwakuila kwa ishuma nai ntili wa balume pamwa na bakongwe mashindano la lijimbo alio ntili yao wabalota kushuwa na Jumamosi ya ina Jumapili dinkujalanga ditimu 12 dia vanemba pakati pao vadioko na vanemba akwala kila kui distritu ya kulishinga mandimba na kukwamba apavali nda kupagwa kunjini wa kulishinga mpaka wiko wa Ijumaa ya tika. Elimbo nyomali, elinkuwa na waishabai ingumeni ya kulota ditimu ya basketball. Dilota kukana itika lidi ya lijimbo ya kuniasa. Kumashindano la majimbo la kushanya shilambo shetu. Alava lota kutenga liutu mwedi wa nane uwatika kulijimbo ya kunampula. Ya sekretari unangolo, uwa munganu wa basketball kulijimbo ya kuniasa Gustinyu Luish. Andimanyia kenga vya kalelu na uwezo upali. Uwa kutosha pakulota kutandedia limbo nyomali.
4: Nós estamos preparados para receber as equipes. Já temos já a condição de alimentação para
0: tayari, essas equipes.
4: Nós criamos
0: tayari,
4: uma condição pedagógica, porque não é uma instituição, mas sim um grupo de
0: comissão imo e a Xingangala, kandi nishipinga shimu shabambodi vanagwalele mishadyo. Valota kuka na pashele madengi kutaleka vanu kulia. Iyada ni kulota kukata kila litalari pa kulota kumanyia kenga ulota kubampuimbi
4: para os dois atletas. E também aproveito dizer que vai ser uma espécie de basket show.
0: Kenga shimatengo shida shitandeka shinje mbodi shakulipanga nianga shiwanja shabasketball shakulishinga kumanyika kwa lina lya Aero Club. Uvandika ndiangidia kuvika ngila mioto pakulota kumulikila mitili vya Shiloh.

3:08 minutos sábado kata Msambika. Kizara 7 minutos ele põe o. Wakati kampa tokola ni haluana chipo ya Abdallah Himiacha wakati kampa tokola wakala wa mati.

0: Mosambiki ri utaye vereke Mosambiki homolia masintano molu pale o Commonwealth kanle masintano o boxi lahanya uhetarhelela iketelo cha World Boxing vereke seleção yon laponi hu yo boxi I homolia masintano o Commonwealth Grand 2026 lahanya uhetarhelela iketelo humahuku yalikelele opavela hupanka cha masintano o hina hiana o box hina kampati macheraya mpinko wo World Box ihaparinye chimachie ni mpinko wo Olympic o Msambiki com hina wo molumo o Markani atonkalaya wira hina uhitarela iketelo cha pavilia vreke Msambiki hukuma masintano molupale o box o Commonwealth Opanka mpanta masintano kampa tokwala ya hala wiraniani huku no chuma ni wahala ya uvurnacha vreke uokalaka na masintano, masintano makina ku ya hala ukala mapuro kampa toko ale. Vreke wa ukumhia wo masintano o boxi untonira Msambiki ukalaka wira koreale utarelela eketelo chinachiria masintano kampa tokwala ankukure hakachoko alsinda pangwana radgramani armando sigauki ni manuel pangine malakanle mayo vunya e boxi antuanya laponi ho motene Trezara za cha chini minutu hansini ukati wo Msambiki ntweke hapari chikinaku. Vreke songo niyao disportiva o songo na turuela huimpatari ni uri utai wapavela ukala leader Musambola mwaka wa 2026. O niyao disportiva o songo hotruela vreke Musambola mwaka umita na huimpatari wohitika wohitimana atampira ni ferroviari o Nampula ni huko nchuma ni kampu 25 de junio masentani ya furnache ya jurnada yuna kumia masintano matikeli ompira la ponui huu. Umana na kampa tokwala Union Sportiva Usongo ri uni utai wapavela ukala holela ikipa ureke holela masintano Musambola 2027 masintano Musambola 2027 holelia ni ferroviario o Beira. Trezara za chochini minutu miloko mitanunu wa minutu mocha ukati wo Msambiki wo katula ni ntiba kile provinsi yo Zambezi ya iye uni yo Zambezi ya unari ukilimani wachiru mwita na mkuna ni huwa bili uni une chowachira chicho ni uheri hapare chikane chomatikile ompira uni hukuna.
1: Kamene moni anami warabi Msambiki omala wasumana ononorwa Provinsi ya Zambezi ya na halawe wore ohodi ya mtukumbo kampira wa makuru yale rimpuwa mtukumbo kampira mwakuna wa 2026 mpiri ya Provinsi ya Zambezi ya udhavaniwe ikapanti pili wakala ikapanti wa pachere kalawe ikapanti ya nawili akunye liwa serie A ni serie B wa ikapanti wa pachere serie A odhilo kwasa kwasa amora kampira ola sumana yela sporting ya vachuapo hakela ni ya novota ni kurna jero enya sunsh ampiria araru nido ni kurna jero enya sunsh ni mvule halena ampiria moharu olelo murunko makuru meli en halawi yotane ikuro ni kurna opachana ni mvuka ampiria lukuluku ya 13 mpaka 15 ni kurna akademia soporta sostadi ya vachuapo ni notane ikuro ni kuru na primero di mayo vachuapo lukuluku ya 15 horas ni kuru na ferroviario vachuapo na hanawino tane ikuru ni kuru na 3 di fevereiro mpiri yao navokiwa aserie A anidho ni ovota wa ni kuru na sporting ni kande ni kuru na sporting ni emele mpuro wapakira ni mpuro na wakumini mikina kuomitano charakavo makuru meli ni mvoke mpiri yao lelo akademia soportsa mpuro na wakumini mikina kuomili ekoka ferroviario mpuro na wakumini mikina kuto meli na halawi mduwele yimu ya vota na romano ya votiwa manera ya ya wemela wa mpiria wanavokiwa ole no vava na halawi na wiriane ale na dhile mtoko zombo kampiria ni ya kufona puwela ekopelele kina kunye na ya serie B wanavokiwa to mpiria avirake ipoma ya omukuba wanagurwe ni omilanshi
2: Sina na kana iri wa Francisco Mauricio.
3: Nyo mahiko
2: kwa suweli wa kwa mkochi.
3: Ya. Alipata na suisha mta kudomba kampiria. Nyo wano akwasa kwasa otene murungu otene. Mungkala nyatene na ferroviario. Muna mwona mpiria na kala otene wa muha. Manera nyo omvareda ni omala kanya mpiria. Orera wiwa. Vano nkahinko ni varia sumana yela. Ya omvo kampiria.
2: Esumana yela. Eba chandre domingu olo I elenyo huila endro kalawela po ya pama eni yari wiri wa ichu ya pama sana eni purke are ya chwa ili ya nikarana chwa ili ya nikarana maji moda oru osongoro komo esumana yitha vindre soporte saan ahinyi hiwa na ferroviaru ahimu nyi hapama ntawe baba nyo kala etepo ni ekulue anja mkumana mkampumu na ferroviaru akata serie A. So protesa un niveno ni vanyera. Ami yo nginchu no chika. Ferrovio ni rani mi e nimi ginchu ya kiro sonko. Nta un relo kala mpira mulu pali sane. Machine ki na petiri awi amithaka nruwe na mone none na tisi mnyare kujo yo kala weyo. A meritu akalana. Nampote umaka. Porque mlo pano lo nala papama. Unala pa sane, unala papama, unala pa unna la ba anamane ate poti wirawi hi lo bona ole anira ni mokhele chapeo ga te burke onna yi onni ri hachu ba ma tambene mucho oswenle ne raye porque privado yole o tenke ni kurunawe atana mana mampereza apa chenren kuruna na pola khalai ntao significa yo lo organizado
3: mkula kilela we ni kurene na soprotesan munini ya okali hapa mumora ujuli veri oholo atene na kulela dhote na ino mkini ya
2: anamana ale ya mti kakampira anira nka matrikilia kachaka uniwa waya ovoloa ntao ohari heri ya pama ohari ya madefeza ya nairiwa ohari ya mamedi ohari ya mavansadu potu leke la vin leke la nye, wira primera parte 0-0 maji, nsuwana yako yamo, nivena no yamo. Anina mjika pama.
3: Entao pote we, akwea ni kuruna na vota mpira ni ferroviario, poto moro loha, we na mkampiara.
2: Atea pote wira na mkampiara, tambe ferroviario rujuli, mnosuela we, yaka elu nlaba na anamani. Anjo kumina anamani anamaneru. Ntao aswela ni segretu.
3: Nga hinko ni mwala kanya para nikuru na ferroviario. Mwananyu, mwananyu, yale mungu herranyu para nikuru na ferroviario.
2: Ferroviario ni vene, kena mwopela mata.
3: Una buka pahama.
2: Una buka pahama. Puka na wana riwewe. Anina yuwa inlojiwa na trainador. Kata Partolo yao, kata Denizi yao. Anina rechu pahama. Tambe kuma anamane, anina chune erwe osonkoro. Puka yo kusiwa wabale yaga ikipa ikina ku rohiwa ka mkuruwe, rohiwa ka maputu, rohiwa ka wampula, kakete. Anina lapa pahama. Ate podi wira ki anamane yale ahashi ntale akalai. Kaya wii ikuru omji kapama.
3: Mkula kilela wii nrela o kanna anamane omora nakwana ni lojeni vareka ni kuru na ferroviario. Ni kuru na ferroviario wakene yari ekipa be. Kumewe ule mpaka oya othulu wa nikuruna. Nilika na tonitoko nikuruna soprotesao. Anamara wale mumure rakane ene. Shokaka vamoha. Ya ako holo. Eni wana napama soko tedi hiha.
2: Ate hipoti wira mashuka to rafero viario. Wanari wira ele sekunya na kairale maviveiro yenungwe weiwe ale purganahi mapajendo lakiwa weiwe winnuihiwa te opia o senior então tobro sound tambe mashuka torie vamodar mashi afero viare te poeva mas ate poeva mas mas ofute bolen kaya witati kawa witati oriwo osuela então anamani ala suelo chukar pama ma trainador ya acompañar isuinchu na wira na mwaneale porque mpira orin kama otela tinku suela epanenna morale uira kasala wa suela uika la pama epana po herivala anahimala nuira olon chuka rivala olon chuka rivale olon chuka entao di da wa poti wi wanana pama e anna ro sonkor tambe so protesa unire wi ma ya khaela mpira anamane yala aso protesa unanamane yala ferroviario na mona chusa pama segunda volta ya kanwonto anyo kala lusha
3: yunungwesa masevoka kato ana masakadora ni kunna sporting
2: sporting
3: sumanila abo chweni support sa wona rasmala hinchune hechuna wona yeyo
2: sumane 11 re realmente sporting o kadulio ate ohire chuse hima bakano ne wona yai nam patara no hanle bakani minutu mala apatira we convince her on airwa shock psychological so protesa a pwenhe ipala de ne para go marija o ya ko marija o la pasu ka pi golu sporting unu enru apesiwa mika hilo chabalawi omshugar bola khaye itadi ka om namma majuru osuela ntao so protesa o kanya ya ke vindre es go gule o vindre es mane vindre tambe nena tambe sho ko ya o mpacha es mana ela yiko je tambe e khala we chiul pali weiwo
3: serie la a makuru yo torongwe di jero nya suns primero di mayo ni 3 de febrero
2: ati awa ate o DVD irwa kana wi ena kusiwe pwe hiwawe bo sen sound DVD to muthu ni DVD irwa nae mwanene awi I mi vele nkimpi yawe kinro ule wa kwaka oni pete wa konvine la bala unu wa ko suela ka onvale la ule nta utene irwa serie A na serie B sporting onam kumana na 3 au premier de mai ak e semana ela às vezes primeiro de maio nem ira jogo de contenção ona wi porani havakan depois aí tapu então sporting aí kusera a wi mio kamtumulu pale podo sul prender então tem que a jogar mesmo
3: mas uma curia la mararu yo torongwe tehani ena hala uma curia la mararu
2: até
3: que na hina uma cura la gera 3 de fevereiro ni 1 de maio
2: até kanina ira ena o eka wiri hawi ha oni pete mai penso o kala morale morale se ni porque na comparar so proteção na comparar sporting na comparar ferroviário a chola ni chapira a kanina ichupara o fulana imeya hale nuseke enquanto ali kea wetu sana ana msiveliwa por isso que se formo já ver o sporting onna kana ni fungu para ocha o primeiro trade qualquer genero só proteção ni veno kana ni fungu ferrovio kana ni fungu enquanto ferrovia com 3 de fevereiro só proteção qualquer canira o primeiro de maio e Jerry anam bahereriwa mas como acho anas vela futebol anna kan lan titi mas para oyam moneto primeiro de maio ya kele vindre o ha perder quase 8 jogadores aqui na rua ferroviário aqui na sua proteção aqui na kele ungwe aqui no gurue no sei lá quanto então di da muito ainda condições é difícil o apo ha jogadori para equipe kale muito forte a 3 de fevereiro como ya ikale semana ya kha ya ha kala wa mu
3: campeonato
2: mitika za himpurana ndaka yako yamo thank you we so weva ti hasanene mashikomo ya yakhela namlapa soni yamu iraba liya sam finale yakhelen enrawa
3: even on nalocha sam pira se provincial zambia ni don locha kata serie a serie a emeliniwe ni kurna academia so protection mi prolo kumini mikina ko mili o serie b o kala otompiria
1: anavokiwe omukuba wana guruwe ni epoma ya omilange pira ola serie b emeliliwe ni majeje omukuba nimeprelo 10 ni mona woraka mao masini niwa nini naruha yele nerea nini varere yele nerea ela ya serie b heni muno nanyi
2: kenaira primero ke finalo che hiyo kanindro omukuba kenkala mchuwabo wama kenina mona dede nairu wachuwabo Mas o que não agrada é a rádio Moçambique, porque canamio não já empira o Moçambique, em particular a província da Zambésia, para ele apoiar o tênis a Moçambique. MM Legends com veterano, pode vir a veterano cansinana, mas também, ainda que ele é muito campeão, não é muito caro. Mas já é a semana ele vindre ao perder. Anaguruwe tambe ya ipanya nkuva novata na namila nje agora omlota viteranu ko MM legend na mpodi wira MM legend awi ah mio ha kakalai wira ka podi orihwa mahuviha podi orihwa mahuviha porque ma viteranu kana experience podi perder ma experience ekalao MM Legend I convince Rai ah esse são madalas pode ure mahuvi ha kilonja kanto ah agora o mpiro le onyo chikwa tambe na serie o serie B onairwa Sporting kwa majeje
3: Sporting wana guruwe
2: Sporting wana guruwe nge msuwe nle pama mashi isaina iwaka mradio wa radio Mozambique onna mlocha pama maitambe majeje na makanyara na majeje na makanyara
3: ye melempro wo pachera
2: wo pachera o chonkoro wo ulo sulu maji tambe kina mwa konsejara kama ndrelo mwa radio la RM nlota ka mio baba aivatihe aivatihe atrena re pama sinao
3: wana kuro poto hikokao
2: na mkuliwa maino na mkuliwa maino porque mira wale hobi avinra wisavo ya então mutu biole mio kimonaka o ferroviario amjika kampira primero kinira agradecemos que tá organizado é dos clubes muito organizado tecnicamente economicamente assim como em termos de maturidade maturidade o vacha o suela e chuta pam tá organizado então milange como o ani pode ficar na favoritismo mas em termos de futebol no campo jogo
3: muito bom não vou capar
2: leva vantagem on leva vantagem muito bom não use vantagem ele apoia a nha ainda jogar o bola agora ninja o na chuirua e chu sirenye Wavo tisuelaka, tini waka, tinonaka, tinupuelaka.
1: Mwe parpara, tihi ya mpiria ani ereye omala wa sumana province wa Zambezi ya mpiria olao dhava nyingwe ni makuru wa ikapanti pili, ni dhariwe kapanti wa pachira ni kapanti ya nawidi. Motene o makuchu olerike kumemo ikapanti teka panti makuru meli serie A, kumemo makuru meli serie B, kumemo makuru meli wa makuchu olo, kumemo makuru makavi. Meli wana wenye kuma na masese yaje kuhoma meli na yeye opole maswani wa kuchula wini walele o chakula wa ruha honyon
2: ate pochi wira primero opole ni wongo unaiwa primero e secreto wiwanana porque ena lochi wa biblia na hii amwithi avate ya hii wanane kanchetu ndan kina petira wi yala nyo venya o masese ewanele e ni o para ma porumili para evirer o pulin Antonio Afia ni moro Luisa Himte ndang yolo yo hala a hiro o pulin tondi wira ah orongweti pantu fulano ah ka hana rimi nada o tene ama sambesiano hinna mtu na msambola hinna mchuna msambola va zambesia enwanelo hutiyelo ndang nena Mutupi ahiro otasane. O kusira waituwe iwo. Kenira karwa parapuli. O bote wira mkomportamento diferente. Burke, eno dhuwe lawi. Mkampiro ole, okane karakteristika yawe. tambe provincial tem uma outra característica, assim como Moçambola tem uma outra característica. Então, por enquanto, como aquela meu favorito, que não é meu favorito, vai ver ali pela série A e na série B, que não é meu favorito, vai ver lá. Só proteção é dos favoritos. E Mutupi ou Suluula, Nimajeje, são favoritos. Uno cala o ferroviário com soproteção. Ula o cala Mutupi com Majeje. Então, onde eu comaniwa para o Marija para Chiruê, o Sulu, o Puliniweio, a gente prepara Pama. Ya, porque ele prepara Pama, e namroa o Sulu. Ya, irai chuse namane, porque o roa o Sonkoro, nkahi, winua. Mas o Suela Wira. Irwe Miruku Kunrupa Empamotha. Então, quem pedirá tu? Ya, eu não arrumo o pulo em um chicao. Nem anime macuma, nem cala palma.
3: Mas para nem lavavan tamanen e ele na rahona, o nono, o nono, o emaraela, o romela, o norwan, o piha palma, o amtoko do campira. E nidere o mala, o asumana, o la, a província da Zambesia, Vavale, a província da Zambesia, nida herera, o re. O puniha do noha, a vada da voroel ampiria, we aye veri va ampiria a Moçambola. Mas we pay Moçambola da Pandawe, o papagero, yo puli, o puli, nada do vota. O come la provincia Zambezia, a bilhão.
0: Asante mwa para vreke bilu ni une ni apare kampa tokwela sha wihale mustudu mwa radio Msambike ukatole mpwania ukwatarazo chochilo ni minuto loko ukati wo Msambike edo sezora ji 10 minuto shimpwera ukala radio Msambike miteko cho matikili ompira ukati kampa tokwela vakani chipo.

0: mali halaka na huni lanavulaka vakani variari wa mwani lwawe wa Inaswe Batista mwabahi wa ntarusho na mwako mali hanikuru na kia jazuja wa mpula beja malubinu yuwa mpira adriki wa ngoshi wa kuhele vinre lele ya nampolensi vawa na madrikawe ya kuma mpua makampu na mahoela asa mpulonsia la mpira vaha ntarusho na mwako mali ya beja malubinu wa malaka mwaka mwosa wa kuma lihe
1: hii vava ni noneke mwata ni kala uwa hukumu
2: nukane uikitua mwetono
1: Wikitua mweto, maistame hino hano waha irasao saya, ne? Porque asociação, enimuria, tamme kayo ari preocupato para unu ya o disporto. Porque e conselho disciplinario hano kala tikiwa manera sheni, mota sheni,
2: irane
1: yaya, no se que tuto mais. Então, akala wira sisa no era possível, mesmo kala miva vankaro ati mitiriki pa wira hai penalti, bikale penalti.
2: Pakereka avonyo kuma mukampu.
1: Ya avonyo kuma mukampu. Mashtabe avonyo kuma mukampu. Mm. O aro weresheni.
2: Wala kumihemanya kunyaku yukoto no kuma mukampu yore rapivisha.
1: Yore no kuma mukampu poruke onyoku liha neyamu hiwa neyamu. Wangoshi. Otra. Ekina kutambe kinona kuwera asociasao. Onivonya. Asociasao tambe parece ke kanopu wela sana. Poruke asociasao. Angoshi. Po ma yoru hele manyaku nyaku. Geralmente a associação já não vai nesse caso um hukumo a associação eleche distrital o angush wira eleche distrito anu ele enroca la 5 anos empang campeonato provincial porque até que penro como é isso laca até que penro como é isso laca até que penro ada mati que tá nas velas aí corto porque não é nem Ato la kama tera nara sikarati wa lingini tinta
2: Wala na mwishi nula amova Wahimu tuma penalti Lave ukani liwe
1: Disa Uwe ane kala mapulisia Porisku nika nwa competition Alta competition Ane kala mapulisia Tudu li Tudu Nei mwisho kato Arbitro disidendene
2: Hinto na matri kola sanse mama niwe Mapulisa rene wo
1: Mapilisa maniwe porque aquilo ele é a comelo o acuveado porque no malo o vaio vermelho né no malo o vaio vermelho joga todo role tu tipo de tempo ele acuma o tá tinca o ram faca leche pili o acuveado mas mapilisa ele ahora mais tarde né ahora mais tarde o suo pelo coha então eu calé tu comelo daqui para aqui
2: nem dramatic aí o lola nem mamu com paco mira michile on pela o vaio hukumu yoite campira kavi walon pela o hiotika na mukuru iru
1: Kwa mkulu iru, ayo na mkandro tige leto mana provincial Akalo mana rekreativo mana kama provinciali Olesha na mkamtike leto Yikinona haka tambe desisa wile rusana Asociasyon provincial Asue la upu wela ni
2: Amrake kena karamu polo la kankala kato iraka sisa
1: Kankala kato iraka hinyo Ntao kinona haka wira waki mpelo wa parabensha asociasyon Wira upu wela sana Ni iraka sisa kala wira kwalker koiza Nohani meshimu wava hekukumu maju katorala porque anote passa
2: quanto mtikira kutule na makomali ho lebejamal pin moni lwanu wa pone lova hiwe hukumu ya mpira ro hata shisho ha komali he wala sisa wa hiwa hukumu yo itika wa mala mwaka mwaso yukomali he moni lwanu wa pone lavo
1: epa wa pone lavo masi tiba kinera kawera wa ku tempa erini ni mala mulwaya então eyo o pone lele ne kuvare relevo mas prontos que não rouba o himia o contrário ele himuale lima na associação na tu amahole lempira o ampula e pronto mas também já no o tomar nota né porque aí é muito associação a calasiso é troca lá o patrovara primeiro o leixa o muha o bahadiso é para vamos hira meitigele vamos hira meitigele a piampanto nera kia vahe hukumu. Mai ovaro ovarano, olilo vava cha, epa. Ea, tu
2: woti kini hapo.
1: Woti kini hapo.
2: Naso patisa kama ntomo manu maliheria?
1: Molo maku maliheria miki mpelo shukurla mwapara sanso gusto, ukeba katula para wela mpanta we programe la yampiri ya oratu msambiki no.
2: Shukurla ni mwenye Inaswe Batista.
1: Mi kitempe otapela.
0: Lakano ni mwenye nasula kuwera maka RPL ya itiminku, oka mkumano rudike maka RPL ya Okampu wa namutikiliwa ekono sport de campo la Mosaruni sonsi mau mukwa na thore mpua wana mpulesi mukwa ha wala mulo kona taru hapa sana ni mali hirawa kumelewa mpulano na suli yahu hapa kwa sikama sikumelewa mpuru wa sumana tika mishintano sana mpulesi mishintano sa mosambola hata ampere atika mwalu mkuni wama kumutano elapo ya South America o Mexico na Canada ushindwa kama kwa motano ni Hispania wa mpira wa Nigeria tulia drink na Argentina mushinda wa mpira mosa wa mwakula wetu isa mwaka wa motano o mushinda le mundiale de Hispania mwaka 2030 mushinda si se Rodrigo wa ila potaru o Marokush o Hispania ni Portugal. Boa tarde.